and pulling a child in my gut. My ability has to deal with that. My Allah, a book of Tengalaki, no one would have to find that, no ignorance will die, Jacob. Like in a gut, from Kujisarek, some of the way Fatal Kosama Fredbo, but to smoke away a death, like Fatal Kosama Fredbo. Kaitun Bukunoko, Fatal Mukunoko, Fatal Kosasuri. My Allah, so you need to do a medical amount to deal in. Not to deal in Yusuf, Ak, and Vigbo, at Aden, Pulan Fakinakus of Fairbo. You say, well, Hanan Bukuro, Fairbo Nanima, you make your way to house the Hawaii Bunami, set a Hawaii Bakunan, Ginadi. You go, do my Bahna, Bahna Gipu Bahna. Why in Ak? Yes, some of him the next of Fair. Why in Rahila Jewel? Yaku Baitan Jewel. Mereka bilai supaya kau dengan nyawa yang jauh. Mereka dengan mengarah pelas yang sangat lebih dan. Mereka bukan mengarah pelas yang cemang. Sofala pula, Kau Yusuf dari Joy. Yusuf dari Joy jengku. Tafku cedul dari Yak. Sikir waktu khuruk. Dan aku wah mereka. Mereka ini, Mereka sanggup kumanyu wah ini. Jadi aku lek. Mereka iya wala, mereka wawah. Dan di kuih nakli, Fahri jarak mumiyak. Dan yang ini cuman dari jari tufuk. Dari jari nyom yang ini yang pici nikti. Dan yang ini nanti kuih usah, manggil jibal ni. Dua tafli kuih yuk, mandal tuan fan. Mandal ini wajah usah lu wana jiskun, jisna lu putu nidam. Yusuf ini kuih tau, yuk dada rakyat khamna sama bayi. Sekarang mandal lanyak jari busin maka. Sulit cita kaya dami agar ni. Kalau mungkin adun, tiba-tiba kalau mungkin adun, tiada satu. Lagilah cipta lagilah mana jar beli topi. Mana ku efek yang kala, mana ku kami ambil potong labu ini nane. Yang ku lagi ekor potong labu share, jadi tu potong labu ni fokus. Dan efek ini, mau bulan depan lu dulu bagian ni dom, dan ada potong labu juga kau nak cipta jadi bagas. Wah, yang mana ni ku cakap mudah nak. Saya dengan berjuang untuk kibit, nangalan warujin yang esok. Wahai sobawa, bunyi pasir di biji sekecil, sobawa anak dan alam pasir pun kaya. Wahai pemain cahaya ni, rakyat dan sewan, nama jualan. Yang ada bagi sebagai aku, kum, nama kakala jauh. Yang buat apa yang nak, yudah ada yang dekat dulu, sebelum sini gajan bongfes. Yudah nak banyak hal yang cahaya gini untuk kibit. Dia dah lembut dia dah kebenak. Mula anak tahi mulutnya entah. Mereka dah yang kami jenis yang lain cepat lagi. Dah jalan di bawah mulain. Yang dia akan sempat cengi cisen biar tahu lah. Yang ada tahu. Dia kumul akan sempat. Mereka cisen biar. Wajar kau. Mereka deris. Mereka sempat cengi pun cisen biar. Mereka dah mengenai jalan tahu yang mereka sempat. Kena kamu yang dibuat dulu si cinta kebesar. Dia ni orang yang tak kesan gini ni, tu banyak lelaki cembai ni. Bukan lelaki tolokin, gini orang lelaki. Aku yang buat kalian tidak suka bayar ni jadi Islam. Mereka ayat satu ni ada. Jadi ada orang yang aku bini ni berarti pakai mana? Ia kau makan nak DVD ni. Ia begitu tenang lagi. Bagas, bagas. Dia kau makan DVD ni. Le Dieu qui nous visitait là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Wow! Et sur le temps de Dieu, tu comptes que c'est que tu y en. Le jour où il faim. Le jour où il captain. Il y a eu quoi qu'un an? Acte barré au Dieu, c'est une bête. Il y a eu quoi qu'un an, c'est un bête. Et nous ramenons un an, c'est un bête. Dans l'été, il y a un bête, il y a un bête. On a compté pourquoi ramener un bête, c'est un bête, c'est un bête. Mais un côté. Bon, bon, bon. Et c'est un bête, c'est un bête, c'est un bête. Kisah cuma nak kebenaran ini. Ia ada macam, ia kurang sedikit pun dalam mak. Ia visiting, fuyuh yang terik, dulu yesterday. Ia set, diset, diset dua aksi cik, dan ia amin. Terus kami aku kena jauh set, kalau boleh lah. Ia ada yang sedang dengan kisah cik jauh set. Muka ini kau yang dilihat. Muka itu pun yang set ku. Nah, saya pun set pun, tu lagi, du bencinin, du bencinin. Setelah kau eksperimen ni, banyak kami yang bina dua insert. Kalau ada yang waknat cikam, tu boleh kita mengambil dua busi, tu dua ros.